pa barke je Nunić stari stal na Slatine banka sportića Peršona nevojna i Mića i Fureštom na kraje kričal Piteşen barke faren Piteşen barke faren Piteşen Varke faren, varke faren, ti te šen varke faren.